liv på krogar tycker jag är stökigt, dyrbart och slamrigt och rökigt. Maken bara dricker, ser på andra flickor.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus finns på Facebook. Där hittar du snabbast vad som händer i P4 Plus.
1: Ett rykte surrade i stan, de kommer en dera dag.

vara nöjd med det man har. Det är visserligen inget slott, men det duger ganska gott att leva i våran gamla kåk.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Käraste bröder, systrar och vänner, si Faderberg han skruvar och spänner strängarna på violen och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven, si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen, nu knäpper han lite grann, grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland. Käraste bröder dansa på tå, handskar i hand och hattarna på. Si på jungfru Lona, röda band i skorna, nya

i 100 bukter och kindbenen står som klot. Gapar på noten, skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med du ett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i nattrocks och nätter med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi tvadricka gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta, tumla och spring. Var

mina flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge faderberg konfonium och håglans med gröna blan. Hör faderberg säg vad hon heter, hon där vi skänker vinnögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen är trinder, halsfräs min gumma, brumma dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var

sig 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här var att man skulle liksom kunna fixa till den lite grann. Förstår du? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... just det. Inte för att det är kommersiellt, alltså, utan... för att vi gillar det här, alltså.

Vi får ta flera gitarrer. Flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här? Det här är en internationell text.

saknas. Det går ner lite här till. Lite poppet. Såja. Det är toppen. Vilken lång.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, hoppas du har haft en fin start på den här söndagen den 6 september. Då vi firar svampens dag. Varför gör vi det då? Ja, annat än för att det är så himla gott såklart. Ja, man vill ju öka intresset för svampplockning och kunskapen också om olika matsvampar. Det är ju det som är lite klurigt, för det finns ju så himla många olika svampar där ute. Flera av dem är ju dessutom giftiga. Och många av oss är nog lite för ängsliga för att våga plocka annat än den gamla hedliga gula kantarellen eller trattisen. Möjligtvis kan väl en och annan Karl Johan slinka ner i svampkorgen. Så visst vore det fint att lära sig mer. Min mormor var en hejare på svamp, plockade en massa olika varianter. Och det var ju supergott med en stuvning på blandsvamp. Men en på enbart kantarelle går inte av för hacker den heller. Gillar man inte svamp, men då kan man ju fira hittekattens dag, eller varför inte dansbandens dag som också infaller just den 6 september. Det är musikredaktör Magnus Karlsson som har valt ut alla låtar idag. Bland annat har han bjudit in David Bowie, Siv Malmqvist, Paul Jones, Linda Ronstadt och Eva Rydberg. Men först i startblocket står idag The Zombies. 1964 spelade de in sin debutsingel She's Not There.

Först här Electric Light Orchestra som 1979 släppte Shine a Little Love. Och så på det Gypsy Kings. 1988 släppte de sin Bamboleo. Och på dagens datum den 6 september just 1988 så startade en auktion i London där det såldes ut en massa godbitar från Elton Johns personliga memorabilia. Och det var inte en liten lyxloppis, den pågick under 4 dagar. Anledningen till aktionen, det var enligt Elton själv dels platsbrist där hemma. Hans herrgård var så överfull av prylar efter 20 års intensivt samlande att det kändes som ett dyrt lager, sa han. Dessutom så hade han växt ur sina mest extrema scenkläder och ville förändra sin image lite till lite mer modernt och nedtonat. Så bland det som såldes hittas hans frihetsgudinnedräkt i silverpaljetter, en massa andra scenkostymer, ett par 100 glasögon, konst, såväl statyer som glaskonst och tavlor. Även flipperspel, guldskivor och smycken såldes och på auktionen här då, som innehöll över 2000 föremål. Och det hela inbringade till sist hela $8,2 miljoner. En nätt liten summa måste man ju säga. Från 1988 nu till 1966, för då sjöng Doris att Mama Didn't Lie. Mama.

Först här, Benny Anderssons orkester med Circus Finemang släppt 2001. Och så John Lennon som bjöd på Mind Games. Den hittar man på albumet med samma namn som släpptes 1973. Och det, 1973, råkar också vara året som vi ska till i Listo från förr idag. Mellan klockan 11 och 13 så presenterar Micke Cederberg 10 i topp från den 17 februari 1973. Det enda svenska inslaget på listan, det står Jerry Williams för. Och yngste deltagare, det är blott 15-åriga Donny Osmond som går in på sin 10:e vecka på listan med låten A Teenager in Love. I övrigt på listan hittar vi bland annat Lobo, Albert Hammond, Elton John och Wings. Och så trots att det är mitten av februari så sprids det fortfarande lite julstämning på listan tack vare att José Feliciano fortfarande hänger med sin Feliz Navidad. Exakt hur 10 i topplistan såg ut den 17 februari 73, ja, det får du lyssna på i listor från förr med Micke Cederberg. Idag alltså här i P4 Plus med start klockan 11. Men du och jag har ju precis bara börjat umgås. Många låtar återstår i min lilla hög. Närmast på vänt är Julio Iglesias som 1984 sjöng om Moonlight Lady.

Proud Mary, en flodbåt som tuffar fram längs Mississippi där. Den gick längs floden mellan 1928 och 1978. Låten handlar ju också om att lämna stressen för ett lite lugnare, enklare liv på floden. Men faktum är att John Fogerty hade något helt annat i tanken när han började skriva på låten. Då handlar det inte om någon flodbåt. Nej, i ett tidigt utkast så var Proud Mary tänkt att vara en kvinna. Fogerty har sagt att han tänkte sig en story där en kvinna från lägre klass jobbar som hushållerska hos rika människor och som då lämnar sitt slitsamma jobb i staden för någonting annat, lite lugnare. Men under processen så förändrades idén och flodbåten Proud Mary kom in i bilden. Men han behöll den där tanken om att lämna ett stressigt liv för något lite friare och lugnare. I januari 1969 släppte Creedence Clearwater Revival den som singel. 1977, då var Eva Rydberg med i Melodifestivalen, då med låten Charlie Chaplin som skrevs av Thomas Ledin. Den slutade på en sjunde plats.

Anders Hansson som sjöng in Aldrig på en söndag 1960, och så hörde vi också Paul Simon Still Crazy After All These Years. Innan det, 1975, släppte han den. Under hela sommaren så har ju Micke Sedberg bjudit på Kvällstoppen 2.0, där han då har gett oss de 20 mest sålda singlarna i Sverige en slumpmässig vecka från andra halvan av 70-talet. Sen juni har han presenterat 13 listor. Listor som sammanställdes utefter rapporter från skivbutiker när det begav sig, men de har aldrig redovisats i den här formen i radio förut. Och de 13 programmen finns ju att lyssna till ett litet tag till. Men det gäller att passa på innan september är till ända. För när vi landar i oktober, då är det för sent. Och lyssning rekommenderas om du har missat programmen i sommar. Eller om du vill lyssna igen såklart. Kvällstoppen 2.0 alltså finns i vår app att lyssna på. Sveriges Radio heter den. Chicago 25 or 64 kommer nu. Släppt 1970.

0: här, Jay Epey, Putti Putti. 1961 spelade han in den. Och så hörde vi här Linda Ronstadt som 1970 släppte Long Long Time. Och det var också 1970, den 6 september, som The Jimi Hendrix Experience gjorde sin sista show på Open Air Love and Peace Festival i Fehmarn i Tyskland. 12 dagar senare så var ju Jimi Hendrix död. Bland låtarna de spelade där den här sista konserten då för idag exakt 56 år sedan fanns klassiker som Hey Joe, Purple Haze och Foxy Lady. Och genom åren så har också olika bootlegs från konserten florerat, och det var först 2005 som det officiellt släpptes ett album från spelningen. Live at the Isle of Fehmarn heter det. Då ska Sammy Davis Jr. ta över en stund och bjuda på Something's Gotta Give som släpptes 1955.
1: When an irresistible force

Joni Mitchell, Chelsea Morning, släppte 1969. Och innan det hörde vi också George Baker's Election, Paloma Blanca, som de spelade in 1975. Från och med den här veckan så är vi ju fulltaliga här på P4 Plus-redaktionen igen, och du når oss ju lätt som en plätt om du skulle ha någon fråga eller kanske ha något tips att erbjuda. Och enklast är ju då mail. Adressen är p4plus@sverigesradio.se, eller så når oss ju via vår Facebook också. Förutom att vi där informerar om vad som händer i kanalen, kan du ju gå in där och kommentera och tycka till eller ställa en fråga. Så hör gärna av dig till oss. Nu är det tid för John Denver att ta ton. Här är Thank God I'm a Country Boy, släppt 1974. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

Dana vann ju Eurovision Song Contest 1970 med All Kinds of Everything, och det var Irlands första vinst i tävlingen. Sen har det ju droppat in några till. De har i dagsläget lyckats kamma hem hela 7 segrar. De dominerade ju 90-talet kan man säga, då de vann hela 4 gånger. Irland delar ju första platsen vad gäller flest segrar i Eurovision med oss, Sverige. Så det är helt enkelt landet att slå. Innan Dana hörde vi också David Bowie som 1983 släppte sin platta Let's Dance, och där hittar man ju låten vi hörde här, China Girl. Nu ska vi till år 1971, då släppte JJ Cale After Midnight.

Populära popgossar på 60-talet, Ola and the Janglers med Juliet, som finns med på soundtracket till filmen Ola och Julia, där ju Ola själv, Håkansson i efternamn, spelade huvudrollen. 1967 var året. Året innan, 66, då släppte den spanska gruppen Los Bravos sin debutsingel, och det blev succé på första försöket, kan man säga, för som första spanska grupp någonsin lyckades de få en internationell hit som klättrade högt på listorna i såväl England som USA. Och det tack vare Black is Black.

Siw Malmkvist, tror du att jag förlorad är? Och det undrade hon 1964. Även Rod Stewart fick plats här, och det är med You're in my heart som släpptes 1977. Nu ett hittepåband som skapades på 70-talet av bland annat Eric Idle, även känd från Monty Python. Idén var att göra en parodi på Beatles, men inte bara låtarna, även bakgrundshistorien med genombrottet, hysterin, filmerna, Indienresan, bråken, uppbrottet. Och det hela började i en sketch som växte till fake-dokumentären All You Need Is Cash. Men låtarna är inte fake, de skrevs av Neil Innes, så att de låter som Beatles utan att vara det. De släppte album och turnerade också en hel del under namnet The Ruttles. Beatlarna verkar inte heller ha något emot det. Harrison gick till och med in och stödde projektet ekonomiskt, och Lennon ska ha älskat det och hade såväl filmen som musiken. Här är de med Back in 64 som de släppte 1996.

Bob Marley and the Wailers där med Iron Lion Sign från 1981. Och innan det Paul Jones som 1967 spelade in Privilege. Tänkte passa på att tipsa lite om resten av dagen här i P4 Plus. För på söndagar har vi en hel del att bjuda på. Som till exempel listor från förr med Micke Sedberg. Klockan 11 drar det igång och idag bjuder han på 10 topp från den 17 februari 1973. Och när listan så är avslöjad då är Henrik Olsson tillbaka med en massa klipp från radiohistorien. Det handlar ju om programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Och han drar också idag igång en ny säsong av tävling. Som vanligt ska du besvara hans fråga, skicka in svaret och så har du chans att vinna en tygkasse. Och liksom tidigare så har alla som vunnit en kassa också i säsongsavslutningen chans att vinna en Bluetooth-högtalare. Så missa inte den chansen idag mellan 13 och 14. Och lite senare vid klockan 20 då är det dags för Leif Andersson att ta över förgylla kvällen med lite jazzigare tongångar. Då handlar det om smoke rings. Och klockan 22 då är det dags för Anders Eldeman att under en timme bjuda på en massa gamla sköna låtar. Och då handlar det om Da Capo. Ordningen är återställd efter en lång sommar, med andra ord. Många välkända programpunkter är tillbaka igen, så stanna kvar med oss här i P4 Plus. Här och nu är det dags för George McRae att bjuda på Rock Your Baby från 1974.

0: har ett eget närkesvis. Jag sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, sticker till Laxå. Och stå och glo din ko.
0: Ko? Så flöt alltså konversationen. Men svåren kom och gick.

Ja, det var Tove Karlsson och Mats Olsson tillsammans. 1967 sjöng de om Laxå. Vi ska nu hoppa till år 1977. Det handlar om Earth, Wind & Fire och deras Fantasy.

0: Gott folk! Ja, idag så ska ni få höra en sändning av Tivitopp ifrån februari 1973, även om man kan tro att det är december när ni får höra en låt på en av platserna. Ja, ni kommer att haja vad jag menar när låten kommer högt på listan dessutom. Och några av de blivande hitsen spelar Kaj Kinvall upp bland de som har hamnat utanför 10-strecket, närmare bestämt 3 av dem. Men de 10 heta låtarna på listan består faktiskt av en riklig dos av före detta eller blivande ettor. För hela 6 av listans låtar nådde första platsen som bäst. Och detta på en lista som saknade nykomlingar helt och hållet. Och som bonus i det här programmet så har också Kaj fördjupat sig i de 10 topplåtarnas texter på ett sätt som sticker ut lite. Och ni kommer att komma underfund med på vilket sätt, för Kajs röst, ja, det har då fått en liten ekoeffekt om man säger så. Så varsågoda, här får ni en sändning från den 17 februari och året är som sagt 1973.
1: Och nu ska det bli 10 i topp. Resultatet presenteras av Kaj Kinvall.

Ja, hej, här är Tio i topp den här lördagen på vår normala sändningstid. Men jag ska genast passa på att tala om att nästa lördag, då kommer programmet mellan 15.30 och 16.15. Det var alltså nästa lördag det. Men nu ska vi leta på förhänget till dagens lista och reda ut det här med alla poäng och placeringar. Och först så dyker vi ner på plats nummer 18 och lyssnar på en grupp som heter Ocean.

One more chance. En chans till alltså. Och det är precis vad gruppen Ocean får i nästa veckas omröstning. Detta tack vare 37 stycken anhängare i juryn. Och placeringen var 18. Slade, de hade sin sista chans den här gången, men det gick nu inte för deras Goodbye to Jane. 17:e plats och utslagen med 46 poäng. Och så T-Rex på plats 16.

T-Rex senaste platta där, Mark Bolans Solid Gold Easy Action, 47 poäng och 16:e plats. Och platsen framför ockuperas av Cliff Richard.

Brand new song, en alldeles ny sång var det med Cliff Richard, men det stämmer ju inte riktigt för den var ju faktiskt med även förra gången. Och ett tredje försök blir det också nästa gång för Cliff, som den här gången fick 49 poäng och 15 plats. Avsågad däremot är Ben Thomas. Harmony heter hans låt. Plats 14 med 54 poäng. Och så kan vi notera många poäng för vår reggae-sjungande vän Dandy Livingston med den här melodin.

Ja, det var en så kallad reggae-platta som har nått oss via de engelska hitlistorna. Suzanne Beware of the Devil i titeln, och han som sjunger heter Dandy Livingston. 13:e plats och 56 poäng. Och nummer 12 är Cat Stevens.

Can't keep it in, sjunger Cat Stevens. Och han kom inte heller in på 10 i topp, även om det var nära. 60 poäng och 12:e plats för den. Och den skivan och de andra vi har hört med Dandy Livingston, Cliff Richard, T-Rex och gruppen Ocean försöker alltså på nytt om en vecka. Det gör däremot inte landslaget som är utslagna, men en fin placering blev det för deras Wind of Changes. 62 poäng och 11:e plats. Och så har vi då kommit in på dagens lista som faktiskt inte har någon nykomling, men det har hänt en hel del som vanligt ändå. Till exempel att Wings faller tillbaka 3 platser till nummer 10 med High High High.

0: We're gonna get high, high, high with the music on. We won't say bye, bye, bye till the night is gone.
1: Ja, så är lite av texten alltså i High High High med Wings. Jag tänkte att vi skulle titta lite på texterna på 10 topplåtarna idag. Och Wings går alltså tillbaka 3 platser till nummer 10 och har fått 64 poäng den här gången. Den är med för 5:e veckan, men här kommer listans riktiga gamling som är med för 11:e veckan. Men trots det hör vi listans yngsta sångare nu. Donny Osmond alltså, som är nummer 9 idag med A Teenager in Love.

0: ask the stars up above, why must I be a teenager in love?
1: Ja, så låter alltså texten på Donny Osmonds A Teenager in Love som var jumboplatta förra gången, plats 10 alltså. Går upp i steg igen till nummer 9 nu och har fått 66 poäng och är med för 11:e veckan. Medan den här plattan var nykomling förra lördagen på plats 8. Och där ligger den kvar även den här gången. The Blue Ridge Rangers alltså med Jambalaya.

0: Yellow jambalaya and crawfish pie, feed the gumbo. Cause tonight I'm gonna see my cher amigo.
1: Ja, det var Hank Williams gamla jambalaya det. Här med John Fogerty, eller The Blue Ridge Rangers som han kallar sig för på plattan. Nykomling som sagt för en vecka sedan, ligger nu kvar på 8:e plats med 72 poäng. 5 poäng mer, 77 till Albert Hammond som faller tillbaka till plats nummer 7 idag. Det gör han med låten It Never Rains in Southern California.

0: All that talk about opportunities, TV breaks and movies, they rang true. They sure rang true.
1: Ja, just det. Allting är minsann inte guld och gröna skogar i södra Kalifornien som Albert Hammond sjöng om här. It never rains in Southern California. Fyra förra gången, nu sju alltså med 77 poäng. Och vi tar och skickar iväg 80 poäng till CCS för deras 16 tons.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and

0: You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in depth.
1: Ja, det var countrysångaren Merle Travis melodi om kolgruvearbetaren 16 tons, tolkad av CCS. Och den, liksom Albert Hammond, åkte ju tillbaka några platser. Nummer 6 idag med 80 poäng. Och här är ännu en som har fått kliva ner, Lobo.

0: Something in my soul just cries. I saw the want in your blue eyes.
1: Ja, det var Lobo det som nu kan fira 10 veckors jubileum på 10 i topp. Han kliver ner från andra till femte plats med I'd love you to want me, som han har fått 83 poäng för den här gången. Det var ett par plattor som har fallit bakåt, och det måste ju betyda att några har gått uppåt, och det har till exempel Les Humphrey Singers gjort.

0: Well, we fired our guns and the British kept it coming. There was not as many as there was a while ago.
1: Ja, den här gamla melodin om slaget vid New Orleans under det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. Den råkade tydligen ut för en tillfällig djupdykning förra gången. För nu är Les Humphrey Singers uppe på fjärde plats igen med Mexico, som de kallar den för i den här versionen. Och de fick 88 poäng den här gången och är med för femte veckan. Här är en skiva som har varit med lite längre, 8 veckor för Elton John, som går uppåt han med till nummer 3 den här gången med Crocodile Rock.

0: While the other kids were rocking round the clock, we were hopping and bopping to the Crocodile Rock.
1: Ja, just det. Crocodile Rock är med Elton John. Nu uppe på tredje plats igen. Han fick 93 poäng den här gången. En av nykomlingarna förra gången, det var två stycken förra lördagen, den var svensk den. Och den har gått upp på den här gången, ända upp till andra plats. Här är Jerry Williams.

0: There's a house on a hill by a worn by weather old mill. In the valley below where the river winds, there's no such things as bad times.
1: Går texten i Gordon Lightfoots Cotton Jenny, som alltså gick in på femte plats förra gången, nu alltså upp till plats nummer två, tack vare Jerry Williams och Alarm, och det blev 95 poäng. Nummer ett. Så har vi då bara ettan kvar, och den är densamma som förra veckan. Det är sammanlagt fjärde veckan ettan nu för Jose Feliciano och hans Feliz Navidad. Feliz.

0: I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
1: Och José Feliciano får väl också gratta till den här första placeringen då. Fjärde veckan som sagt, han är etta nu. Och den här gången fick han 102 poäng. Och dagens 10 topp innehöll alltså inte någon enda nykomling. Får väl se vad som händer på listan nästa vecka. Då är ni välkomna att lyssna först på kanske på 10 topp om ni har lust på fredag klockan 18.30. Och så kan ni lyssna på resultatet alltså på lördagen. Då en halvtimme senare än vanligt, alltså klockan 15.30. Tills dess, ha det så bra. Hej!
2: Kai Kindvall presenterade resultatet av 10 i topp.
3: Ja, och det gjorde han den 17 februari 1973. Och det var ju julstämning i topp där i form av Feliz Navidad. Och den blev en av det årets populäraste låtar och anmärkningsvärt då inte på grund av listplaceringarna till jul utan att den var poppis mellan januari och mars när den var som hetast det här året. Lite udda får man väl ändå säga så här många år senare. Nästa söndag då får ni däremot en julfri lista när Rune Hallberg redovisar den svenska singelförsäljningen under rubriken Kvällstoppen då ifrån första veckan i april 1963. Men nu en musikmix fram tills klockan ett när Henrik Olsson är tillbaka med säsongstarten när han gräver i radioarkivet. Och ni är många som har saknat den nostalgistunden av mejl att döma men också möjligheten att vara med och tävla. Och fram till dess en musikmix när Lilian och Lilly har namnsdag denna 6 september. Men det finns ju också en låt som heter exakt som det datumet och månaden. Nämligen den med Flamingo-kvintetten som då får vara först ut i låtlistan som tar oss till Henrik klockan 13. Så varsågoda med Flamingo-kvintetten här säger jag som heter Micke Sederberg i P4 Plus, Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Så där, då tar jag hissen ner och öppnar dörren till radioarkivet igen. Ja, men välkommen tillbaka. Här är vi igen efter sommaruppehållet. I radioarkivet med mig, Henrik Olsson, får ni så här på helgerna under hela hösten. Jag kommer gräva i det stora arkivet, och i det här första programmet, ja, men då blir det lite smakprov ur bitar som vi sänder under rubrikerna favoritrepriser i kanalen P4 Plus. Och så blir det en massa listrepriser också, precis som förr. I programmet här ikväll kommer ni föra bitar ur Smoke Rings, Metropol, Da Capo, Svensktoppen, Tracks och Lördag med Lisa. Ja, det här är riktiga radioklassiker som ni hör i P4 Plus under hösten. Sen vill jag också berätta att en radioröst som tidigare hörts i P4 Plus ska göra comeback nu i höst med ett nytt morgonprogram. Men mer om det om en liten stund då. Och så blir det såklart en tävlingsfråga också där ni har chansen att vinna fina priser. Så det finns ingen anledning att sluta lyssna på radion. Kan inte tänka mig, du behöver inte sova än eller vad du nu ska göra. Så häng med oss en stund. Knappa timmen hörs det här programmet. Vi börjar musikaliskt med Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls. Ja, det är väl långt till dess, hoppas jag.

0: låten Goldfinger med Shirley Bassey där från Bond-filmen med samma namn från 1964. Vi började alltså med Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls från 1974. Jag är kvällens i radioarkivet med Henrik Olsson, så går vi igenom vilka favoritrepriser vi sänder i kanalen och hör lite bitar ur dem. Och ett program som fortsätter rulla under hösten, som ju har sänts under året, som vi kallar för Tematimmen. Ett program som Micke Cederberg har hand om. Det sänds på lördagar klockan 17 i P4+. Och förra veckan hade han temat Dolly Parton då, med anledning av hennes bortgång. Och den här helgen är det Mats Olssons orkester som är temat i Tematimmen. Mats Olssons orkester förekom flitigt på många svensktoppshits under framförallt 60-talet. Han gjorde låtar åt Mona Westman, Lenny Broberg, Osmond Brothers, Anna-Lena Löfgren, Jan Malmsjö och så vidare. Den här listan kan göras lång. Så du hör allt detta i Tematimmen lördagar klockan 17 alltså, eller när du vill i appen Sveriges Radio. Alla våra program i P4+ finns som poddar, för efterhandslyssning i appen är ju så smidigt. Det finns ingen anledning att missa något hos oss. Nu ska det bli fredag här en liten stund, för Metropol sen som favoritrepris på fredagar klockan 16. Och tävlingen Jackpot hade de med varje vecka i sitt program. Man ska identifiera en artist och det fanns möjlighet att vinna 10 LP-plattor om man klarade alla 6. Ja, vi får höra hur det gick just den här gången nu. Do it again. Dum,
1: dum, dilly, dilly, dum, dum. Hallå!
2: Hallå, hallå.
1: Hej.
3: Vad heter du?
2: Jag heter Lennart Nyberg.
3: Hej Lennart, var ringer du ifrån?
2: Från Kalmar.
3: Från Kalmar.
1: Det gör jag alldeles rätt i. Välkommen till Metropol.
2: Tack för
1: det. Det här var nämligen
2: Otis Redding.
3: Visst var det Otis Redding. Därmed så är du kvalificerad att vara med i kvällens första jackpot.
2: Tack
3: för det. Var det här för lätt för dig?
2: Ja, den här jag känner till. Jag gillar 60-talsmusik. Jag har hört rätt mycket med Otis Redding förut.
3: Ja. Han kunde sjunga.
2: Ja, de flesta låtarna.
1: Shake, Hard to Handle, fa fa fa fa fa och The Happy Song var vi hörde med Otis Redding.
3: Ja, Lennart, du kan ju reglerna här, eller hur?
2: Ja, just det. Det gäller att lyssna och vara snabb.
3: Ja.
1: Och det är bara artistens eller gruppens namn vi är ute efter.
2: Ja, just det.
3: Ja. Och tar du alla 6 som du kommer att få höra smakprov av, så vinner du alltså en jackpot som är 10 stycken plattor.
2: Okej.
1: Vi håller tummarna, Lennart.
2: Tack. Bra. George Harrison.
1: Ja, nästan.
2: Paul McCartney.
1: I gruppen.
3: Vad heter gruppen?
2: Creeps.
1: Det här är Creeps, det är rätt. Du har 1 rätt. Vi vill ha gruppen där, första låten.
2: Jaha. Det här är 10cc.
1: Det är 10cc.
2: Ja.
1: Rätt. Det är helt rätt. Lennart Nyberg har 2 rätt så långt.
2: Tack.
1: Och du var så nära på första.
3: Vad är det här?
2: Oh, är det något nytt?
3: Ja, det är det.
2: Man får,

0: Oh.
1: Sista chansen.
0: Ja, ja.
1: Kom igen.
0: Tina Turner.
2: Nej.
0: Nej, nej. Första gissar jag på Traveling Wilburys.
2: Jaha, ja, nej.
0: Inte det heller.
2: Nej, men det är nära, det är nära, det är nära. Och det var Paul McCartney, det var Wings.
0: Wings, ja. Ja, det är nerverna, vet du.
2: Ja, det är ju. Och sen sa du Tina Turner, och det är en bra gissning. Var Hanne Boel, hon låter ju precis som Tina Turner.
0: Ja, ja.
3: Och innan henne så var det Alison Moye. Och innan henne så var det MC Hammer.
0: Det mesta hade jag hört, men det hjälper inte.
2: Nej, det går fort det här, med två plattor har du vunnit. Två plackor skickar vi till dig i Kalmar.
0: Tack.
3: Grattis, ha en trevlig fredag kväll.
0: Hej
3: då.
2: Hej Lennart.
0: Hej, hej.
4: Ja, Metropol där från 1990. Du hör det 16 fredagar hos oss i P4+.

0: Lay back in the arms of someone där med Smokey från 77, och 10 år senare gjorde Cliff Richard Some People som vi nyss hörde. Ja, vi ska höra mer smakprov här i programmet i Radarkivet med Henrik Olsson från våra favoritrepriser i P4 Plus. Lördag med Lisa heter program som vi repriserar på lördagmorgnar klockan 9. Just det här lördagsprogrammet, ja, det handlade om äpplen.
1: Jag sitter och tittar på vårt lilla nyplanterade äppelträd på den lilla gården och tänker att det ser inte så mycket ut för världen. Det är ett Ingrid Marie som fortfarande behöver lite stöd i Karlskronas ibland pinande vind. Men det kämpar på. Riktigt sliter för att göra oss glada, verkar det. Och vi har också kämpat för att hjälpa det på traven, sprutat och klämt larver, stött, vattnat och gödslat. 8 lite skrovliga men rodnande äpplen bär det nu. Maskstungna är de, men det lilla trädet visar stolt upp sina rara förstlingar. Jag tänker på vilken betydelse äppelträd och dess frukt har för oss och hur mycket symbolik vi har lagt in i just äpplen. Inte så konstigt kanske, med tanke på att vi har haft dem så länge med oss. Enligt nordisk mytologi var det äpplet som höll asagudarna evigt unga. Enligt grekisk mytologi var det ett äpple som Paris gav Afrodite som orsakade det trojanska kriget. Ja, och du vet ju hur det gick för Adam och Eva och för Snövit. Ingen annan frukt är väl så omskriven i litteraturen. Vem rördes inte av utvandraren Kristinas längtan efter sin astrakan? Och ligger man riktigt, riktigt bra till i engelsktalande länder kan man ju bli någons apple of my eye.
0: Och Lisa heter ju Syren i efternamn såklart. Lisa Syren hörs hela hösten i P4 Plus, lördagmorgnar klockan 9 alltså. Nu är det någon som tycker att vi ska komma hem!

0: Pretend Carl Mann där från 59, och det var ju Barbados som ropade och sjöng Kom hem, som de gjorde för 26 år sedan första gången. Ännu längre tillbaka i tiden ska vi skruva klockan nu till 1986. Det var den 6 december som det här programmet sändes, som vi ska lyssna på en liten bit ur då. Det är från Tracks-listan med Kai Kindvall då. Och ja, det var inte så vanligt med intervjuer där, men ibland hade han det. Det här var en liten intervjubit med bandet Eldorado som ju låg på listan.
1: Mer svensk på platsen framför då, och en grupp med en kille som är en hejare på keyboards och syntar, men som också lär ha en manisk passion för att trycka på alla de knappar som finns på videospel. Du är väl lite av expert på såna, Peter Grönvall i Sound of Music?
2: Nej, jag är ingen expert på videospel. Det finns ett videospel här nu som jag brukar spela på, men det är för att man ska komma in överst på listan hela tiden där. Jag har inte så stor konkurrens här, men det är så kul att bara titta att det står liksom här uppe, står det etta.
3: 2,5 vecka kvar till julafton. Vad vill ni ha i julklapp?
4: Jag vill nog ha en liten söt angora-kattunge.
3: Det sa Angelique. Mm.
4: Ja, en massa små tomtenissar och som springer hemma och gör lite julstämning. Det skulle vara mysigt.
2: Tomtenissar.
3: Det var Nanne och Peter.
2: Ja, någonting bra, någonting som man behöver. Jag skulle kunna tänka mig ett Angelique säkert lås på min plånbok.
4: Nej, vad taskigt.
5: Och här kommer nu
6: Love me or leave me, never deceive me by
2: nej, sluta. Vi lyssnar på några som kan göra ordentligt.
4: Ah, det var det fräckaste.
0: Eldorado där, som ju låg på listan. 6 december 1986 var det lilla klippet från Tracks-listan. Det är ju vår Micke Cederberg som plockar fram våra listrepriser som han sänder ut lördagar och söndagar klockan 11. Och den här helgen hörs på lördagen klockan 11 Svensktoppen från 1964. Då var det Torben Jonsson som var programledare. Och på söndagen så blir det en annan lista med Kai Kindvall, 10 i topp från 1973. Listepriser, lördagar, söndagar, alltid klockan 11 i P4+. Plus.

0: Longer med Dan Fogelberg från 1979. Och det var The Marquettes som gjorde Tarzan's Dance där för en stund sedan. 1966 gjorde de den. Ett av de program vi får nästan mest brev och vykort och e-post om när vi inte sänder, det är Smoke Rings. När kommer tillbaka? Vad är det? När hör vi det igen? Jo, svaret är att nu är det tillbaka på söndagarna klockan 20.00, så ordningen är återställd. Smoke Rings, ett jazzprogram med Leif Andersson ifrån Malmö som har den här rökiga signaturen som alla känner till. Och så här kunde programmet låta.
1: Nästa nummer är ett för de flesta välkänt Ellington Opus som daterar sig från 1934. Förutom alla andra förträffliga kvaliteter så är det ett av Smoke Rings standardnummer för sena augustikvällar. Nu råkar det, som kanske någon observerat, vara så att vi redan befinner oss i september, men då har vi en annan gimmick till hands. Den här gången använder vi en LP på vars fodral man bland annat kan finna devisen Jazz for that relaxed mood. So, if you don't mind, Duke Ellington and his famous orchestra in Moonglow.

0: Darling Nelly Gray där från 62 med Jerry Williams och The Violents. Ett annat program som är tillbaka i tablån i P4 Plus i höst från och med nu då är ju Da Capo. Vi sänder det klockan 22.00 på söndagkvällar eller när du vill i appen Sveriges Radio. Jag säger det så många gånger så att du har väl förstått det för det här laget att du kan lyssna på våra program när du vill. Som poddar eller program, kallar vad du vill. Men Da Capo ska vi också såklart lyssna på ett litet klipp ifrån här. Ett program som först kändes i september 2009 kunde låta så här. Och programledare är såklart Anders Kjellman.
1: Mörk i december, men ljuv i september. Du vet att vintern kommer åter. Minns då september, den ljuva september.

Till Anders Burmans orkester på en metronomskiva från 61 sjöng Per Myrberg Minns i november. Den kommer ur musikalen Fantastics som skrevs året innan, eller hade premiär åtminstone året innan, 1960. Ja, september, ja, det är ju faktiskt en höstmånad, men åtminstone i södra delarna utav Sverige så ser det ytterst somrigt ut fortfarande. Skönt tycker i alla fall jag som vill hålla kvar sommaren så länge det går. Men lite höstregn, det gör väl ingenting om det är på skiva. Och i synnerhet inte om vi får lyssna till Greta Wassberg och hennes dåvarande make Arne Hülfers och hans fina orkester.

0: Radioarkivet.
1: Ja, du får många olika radioprogram under den här timmen i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson. Det var ju en klipp ifrån Da Coppa-programmet som är tillbaka i P4 Plus 22 på söndagkvällar. Hör du det då? Är du redo? För om en liten stund kommer ju en fråga som alltid i det här programmet. Var med och tävla om en stund, om du vill.

Come and get your love, Redbone ropar så 1973. Den har oss för Redbone. Chain Reaction heter hennes låt där som hon gjorde tillsammans med Bee Gees 1985. Okej, det var dags för tävlingen nu då, och vi håller kvar i sommaren och minns ett program som hette Sommartoppen. Ja, det var ju ett topplisteprogram som sändes i Sveriges Radio P3 på sommaren, och sändningstiden var ju så där på eftermiddagarna, på lördagarna, och det var så att man turnerade ju land och rike runt då och var på nyort varje lördag. Jag har till och med varit programledare för det här programmet slutet 90, början på 00-talet. Jättekul. Men vi är ute efter en annan programledare som ni ska få höra här nu då. Och det här är ett program från 60-talet. Veckans fråga är, vad heter programledaren i Sommartoppen den här gången?

0: Sveriges Melodiradio i Jönköping. Här är Folkets Park i Jönköping och här är en mentometer och en 200 ungdomar från Tranås och Jönköping som nu är beredda att välja veckans populäraste skivor. Det innebär att vi ska lyssna till Sommartoppen. Twisted.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås. Stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna. Det är tredje gången i sommar som sommartoppen använder sig och domineras av Småland. Första gången var juni då Vimmerby var inblandat. Andra gången den 1 augusti så gällde det Eksjö och Oskarshamn. Och nu är det alltså Jönköpings och Tranås tur. Så att Tranås hör ju egentligen till Östergötland alltså, fast smålänningarna har skärligt en stad. Eller stulit heter det kanske. Varför vänder sig då Sveriges Melodiradio så ofta till Småland för att få deras åsikt? Därför att smålänningarna är kloka, klipska och aldrig trampar fel bland lingonröda tuvor och villande mo. Det blev stort tjus här i juryn när vi för en stund sedan delade ut dagens skivförteckning. Bland de nya skivorna finns nämligen en Beatlesplatta, gissa vilken. Och trots det att det faktiskt finns två Beatlesplattor förut med på listan. Och trots att reglerna förut har sagt att det får bara vara två låtar av samma orkester samtidigt med på listan. Men dels är ju Beatles något för sig och dels kan vi ju inte stå och hindra en aktuell skiva bara för principernas skull. Nåja, först ska det ju lyssnas och tryckas innan vi får veta hur det går. Det kanske bara blir en Beatles-låt kvar på listan när allt är över, det vet vi ju inte. Här är första skivan på senaste sommartoppen, den från Hudiksvall. Och det blev en verklig sån här runner-up som det heter, en alldeles ny skiva som blev etta, nämligen Manfred Manns Doa Didi Didi.
2: Ja, du ska alltså svara på vad hette programledaren i sommartoppen där i början på 60-talet. Nytt sätt att skicka in svar, du läser allt på vår hemsida där. Det är ett nytt formulär man fyller i, det ska inte vara några svårigheter. I appen så är det en liten ikon längst ner när du lyssnar i spelaren som ser ut som en liten pratbubbla. Tryck på den och där skickar man in sitt svar. Eller också så skickar du e-post till p4plus@sverigesradio.se. Eller också ett brev eller vykort går ju fint till p4plus Sveriges Radio 10 Stockholm. Senast onsdag måste vi ha svaren. Det var det hela för ikväll. Vi rundar om med Tommy Nilsson med Maybe We're About to Fall in Love. Lycka till med tävlingen. Hej!

0: You know, she came to see him one last time.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Ni har kanske lyssnat på Henrik Olsson här nu och varit med och tävlat. Och han inte med hela programmet, så kan man ju faktiskt höra det igen om man går in på vår hemsida. Men är du uppe sent ikväll också, så är Henrik med klockan 23 med samma program igen som repris från den här stunden förut. Han är också tillbaka redan klockan 18 ikväll med lite lugnare musik här i P4 Plus i det som heter Sakta vi går genom stan. Men nu är det mer vanlig P4 Plus musik i görningen, ja. Love Affair med Everlasting Love. Och med det så önskar jag er välkomna till de här två timmarna i eftermiddag.

Louis Prima, Buenasera, det är musik av en ordentlig underhållare som verkligen höll låda på den där tiden då det som sagt begav sig. Så småningom också, det har jag ju berättat för flera gånger förut, så blev han ju King Louis i Disneys Djungelboken, i originalversion ska vi säga då, på det engelska inspelningen. Sven Ingvars har vi också haft med oss med Två mörka ögon och Love Affair med Everlasting Love, och så var det ju det där med årtalen, ja det glömde jag förstås bort. 68 för Love Affair, Sven Ingvars 91 och Louis Prima 56. Nu ska vi till Marie Bergman, och det är efter att hon hade kopplat loss ifrån Family Four och ju bytte stil helt och hållet. Complain pour Saint-Catherine hette ju låten original och kom till Sverige under texten Ingen kommer undan politiken, och så är det väl så här i valtider.

Bill Withers, Lean on Me. Det här är en kille som kommer ifrån ganska knappa förhållanden, men har han också talat om väldigt öppet hur tacksam han är för just att inte komma från en storstad där han i alla fall upplever att människor inte bryr sig om varandra i samma utsträckning. Han drog i den där intervjun klara paralleller till då hur det kan vara att vara i New York på besök och se hur utslagna ligger på olika platser och folk egentligen bara går förbi dem utan att bry sig. En del av vardagen, som man uttryckte det. Men där han kom ifrån, där tog man vara på folk och att man kunde helt enkelt lita på varandra eller hjälpa varandra, som det var. Själv så tog det en stund innan han hittade fram till musiken helt och hållet. Anställd som han var i det amerikanska försvaret i över 9 år. Och så småningom arbetade han i en fabrik där man tillverkade delar till flygplan. Så han var 32 år gammal när han började spela in musik. Och det här var från hans andra album, Lean on Me. Och årtal, jag förstås då, självklart just det. Ja. 72 var det. 69 däremot var det Oliver vi hörde med Good Morning Starshine före det. Och Santana, Hold On från 1982. Allra först var det Marie Bergman och Ingen kommer undan politiken. Det är Ola Magnell som har skrivit den svenska texten där. Året var 1977. Vi går till 1971 istället nu med Rasmus. Oh Lady Mary.

Cher här med Dark Lady i P4 Plus. Det är musik från 1974 och från 79 hörde vi Detroit Spinners med Working My Way Back to You. Frank Ifield, I Remember You, ja, från 62 var det, och Rasmus då först med Oh Lady Mary från 1971. Nu ska vi till 1958, men egentligen ännu längre tillbaka. En låt med ett amerikanskt ursprung, tror jag det väl, eller engelskt kanske mera. Ja, engelskspråket i alla fall, då har ju garderat mig bra. Minns ni att jag häromdagen talade om Anita Halldén som skrev under olika pseudonymer, bland annat S.S. Wilson? Ja, hon var tidig i gamet och skrev bland annat åt ingen mindre än Carl Gerhard och framförallt åt Ernst Rolf. Så var det med den sång vi nu ska föra. Men jag nämnde också att hon var den som skrev den svenska texten till Ser du stjärnan i det blå? Ja, i det här fallet så handlar det om en sång som handlar om att vi egentligen bara ska få det bättre och bättre för vilken dag som helst som kommer framför oss. Och det är väl skönt. En kuplett då som fick namnet Bättre och bättre dag för dag. Den lanserades av Ernst Rolf 1923 i en revy som heter Fra Karl Johan till Lyckeland. Och det var på Casino i Oslo där han ju höll till. Året därpå så hördes den i den svenska bearbetningen av samma revy som då heter Lyckolandet, och det var på Oscarsteatern i Stockholm. Han sjöng in den på skiva på märket Odeon, och titeln och refrängen anspelar på den franske psykologen Emile Couets metod att genom självsuggestion faktiskt tala om för sig själv att det blir bättre och bättre dag för dag, och det ska tydligen göra oss lyckliga. Kan ju testa i och för sig. Det var ju lite roligt. Har jag faktiskt inte vetat om, ska jag försöka med. Eller också kan man väl bara kanske sjunga med i den här låten. Och den vi ska föra nu, det är en inspelning från en film i vilken Sigge Fürst sjöng in den här sången.

Var person håller på med suggestion och skäller man av ju nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, hatten av för gamle herr Coe. Jag lärt åt hur åt Hälsingland

är ändå ständigt man och glatt med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt, gudskelov att man är optimist. När banker går kaputt och bringar andra med på fall och

Från Sigge Fyrs då och en stor kör- och jätteorkester i Bättre och bättre dag för dag från, ja, när var det, 1958, så kom vi till 76 med John Wakelin med In Zaire. Och sen Velvet Underground här med Sunday Morning på 1966. Och det, vi har ju passerat den där morgonen redan nu. Snart är det söndag kväll förresten, då vet ni väl vad som händer här i kanalen. Efter att Henrik först har gjort sitt sakta att gå genom stan, så är det dags för Smoke Rings. Och senare ikväll så kommer ju Anders Eldman tillbaka med sitt Da Capo. Det får ni inte missa. Nej, det är många som har väntat på att vi ska börja sända de där programmen igen. Men jag är fortfarande med ända fram till klockan 16 här i P4 Plus, och nu närmast med Bananarama, I Heard a Rumor.

Phil Collins in the air tonight. Ja, det här är ju musik som präglade väldigt många av oss som då var ute och rörde oss på dansgolven, i alla fall 1980-talet. Hur många är det som inte minns den här när den kom? 1980 exakt, så att den färgade oss verkligen under just det decenniet. Det som har färgat Phil Collins under senare tid har varit svår alkoholism. Ja, det har han själv gått ut och talat om väldigt, väldigt öppet nu senast i augusti här i två stycken stora artiklar i The Guardian och i Los Angeles Times. Allt typ har byggt på en annan artikel i vilken han också har berättat om det i tidningen Rolling Stone och hur han efter sin skilsmässa 2006 gick tillbaka till flaskan med vilken han har haft ett nära förhållande under många, många år. Men under en period tagit antabus för att då kunna hålla sig därifrån med gott resultat. Men så tog han sig då ett återfall som varade under en väldigt lång period och detta resulterade i sjukhusvistelse här nu för bara, det är väl 5 år sedan. Och med en riktigt, riktigt dålig diagnos. Men nu är han sagt. Men säkert på väg tillbaka igen och säger sig vara i alla fall nykter alkoholist för ett tag framöver. Vi får väl hoppas att det går bra för honom i det värvet. Vi har också hört för helslaget, då hade vi med oss Bananarama, I Heard a Rumor från 1987. Och så hade vi med oss Easy med Commodore, så den kom 1977. Då så tar vi oss vidare med en sån här riktig underhållare med orkester. Ja, inte helt ovanligt att man gick på restaurang och åt och orkestern underhöll, som det så vackert hette. Pérez Prado, som ju gav oss flera stycken exotiska rytmer, bland annat med Patricia.

Donny Hathaway, A Song for You. Det är sånt som spelades in 1971 redan. Och det är Leon Russell som har gjort den här låten, det visste inte jag. Sylvie Vartan med den som heter 9 to 5. Morning Train fick man lägga till också sen den kom ut 1981. Och en annan 9 to 5 blev så otroligt populär. I Frankrike var inte det problemet, för där hette den L'amour c'est comme une cigarette. Alltså kärleken är som en cigarett. Man blir väl fimpad då, eller? Eller att man, man brinner upp, jag vet inte. Glöden kanske finns där också. Oj, oj, oj, vad roligt. Pérez Prado med Patricia från 1958 har vi också hört när vi nu åker vidare till 1969.

Ja, Eleanor Bodel hade vi först, men jag önskar att det alltid vore sommar. Det är nog en del som gör det. Jag gjorde det ända fram till dess att jag började arbeta på Gran Canaria. Det var 89 det, 1 april. Och vi hade varmt och skönt solsken ända fram till den 13 oktober. Men då var till och med jag trött på sommar och blev överlycklig när ösregnet kom. Ja, årstiderna har sin tjusning trots allt ändå. Det där med Eleanor Bodel i alla fall då, det var i musik ifrån 1969. Dog Sam och Sir Douglas Quintet med Meet Me in Stockholm, det var från 82 den där. Och The Hollies on a Carousel, den kom 1966. Nu ska vi möta ett gäng ifrån Illinois. De drog igång i Rockford hette stället där de kommer från allihopa och började 1973 och har vackert hållit ihop ända sedan dess med lite blandade medlemmar i gruppen. Men några av dem är faktiskt fortfarande kvar och har varit ute på turné så sent som här nu under sensommaren och har namnet Cheap Trick heter de. De åkte till Japan och gjorde ett album de hävdade att det var ett livealbum från Tokyo, men faktum är att de spelade in i Osaka. Egentligen har det inte någon betydelse för att musiken låter väl likadan ändå. Och populär blev den för de flesta. I want you to want me.

Ja, han var tonårsidol redan från början, Frankie Avalon, med sin samvetsblick och sitt perfekt lagda hår. En jättestjärna som hamnade lite grann i träda, men som fick då ett lyft igen 1978 när han fick dyka upp som tonårsängeln i filmen Grease. Han har gjort en del annat också. Fyller 86 om 2 veckor, gör han, Frankie Avalon. Här med Why, som kom, ja, vilket år var det? 1959. Yvonne Norman, Aldrig mer, det var från 67 det, och Cheap Trick hörde vi före det då med I Want You To Want Me från 1977. Kanalen är P4+, jag heter Claes Johan Larsson.

Amy Grant, Baby Baby, inspelad 1991. Och före det ett gäng som ju, ja, Stick iväg heter låten, och det är absolut ingen ABBA-sång, men jag tycker det är lite roligt när jag ser Birgitta Wahlgård och Salut, för de tillhör den här lilla gruppen som fick lov att sjunga in lite ABBA-låtar på svenska där på 70-talet. Lena Andersson, Sven och Lotta, Lena Maria Gårdenäs var väl också med och sjöng in ABBA-låtar på svenska. Men det här var alltså Stick iväg från 75, och The McCoy Sing On Sloopy kom 1965. Vad säger ni om Daryl Hall och Joan Oates då? Låten heter Man Eater från 82.

Ja, det var Kontakt och skäggmanslaget när hon kom över Moon från 1970. Och före det hade vi med oss Daryl Hall och John Oates med Man Eater från 1982. Alldeles strax ska vi hoppa fram ett år i tiden till 1983. Men låt mig först då få flagga för, eftersom jag nu stiger av den här studiostolen om en liten stund, att ni efter detta kan höra Henrik Olsson med Sakta vi går genom stan, lite lugnare musik i P4 Plus. Och sen så följer då under kvällen två stycken favoritrepriser. Först är det då Swing och Sweet med Leif Andersson i Smoke Rings, och sen så kommer då Anders Eldeman tillbaka med sin med sitt program Da Capo. Claes-Johan Larsson heter jag. Tack så mycket för idag. Jag ska väl också hälsa på Magnus Karlsson som har valt musiken så här långt. Jag sa 83, ja, det var i Malmö man hade Eurovision, inte Eurovision, det kom sen, men Melodifestivalen 1983. För första gången på Palladium, Bibi Jons var programledare och det var många som var med och tävlade, men jag tror att de flesta kanske mest minns den stjärna som tändes ordentligt den kvällen. Här är hon med sin segerlåt som ju också blivit aktuell nu igen eftersom det kommit ut en dokumentärfilm om henne och hennes liv. Jag talar om Carola. Låten är Främling. Fram tills vi hörs näst, sköt om er.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Vi dansar rumba i ängen

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexikoknäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba.

har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. 2 timmar här i P4 Plus där vi skruvar ner tempot en aning. Vi börjar med svensk tv-musik från 70-talet. Ja, det var en barnserie som hade så här fin musik. Minns du vilken serie det handlar om?

Ja, vackra tonen där utav Bengt Hallberg som skrivit musiken till den här tv-serien som är baserad på en prisbelönt bok från 1964. Ja, nu har jag ett lite ledtrådar så här, men du kanske kände igen musiken. Att det är Gunnel Lindes Den vita stenen som ju blev en tv-serie och sändes för första gången 1973 i svensk tv. Ja, jättefin berättelse där om Fideli och farornas konung och Hampus och de andra i den där serien. Jättefint. Den inspelade kring Mariefred, Taxinge slott och utanför Linköping också på Sturefors slott. Där herrgårdsmiljöerna fick liksom vara Fjärdingskolan. Ja, det är om den vita stenen. Vi ska nu tända den eviga lågan tillsammans med Bangles.

Ja, lite härligt skivig knaster och brus får vi på köpet när vi lyssnar till Bing Crosbys inspelning av It's Been a Long, Long Time där. Den är från 1945, den där inspelningen. Och gammal var också Nina Fredericks låt Ladd oss flyet till en kärna där från 1958. Bangles för en stund sedan med Eternal Flame och från 88. Nu tutas det i luren här. Vad är nu det här? Jo, det är Annie Englunds Du är tystnaden från 1970. Okej, då tystnar jag då.

Wicked the Game där Chris Isaak. Han gav ut den först 1989. Men sen kom den som singel då. Ja, det var ju på ett album först året efter. Och året efter blev den ju en dundersuccé när den användes i David Lynchs film Wild at Heart. Och den blev en stor internationell hit. Trots att många trodde att nej, men den där låten ska inte funka. Men det gjorde den. Den har ju väldigt speciell stämning, den där låten. Det gjordes två officiella musikvideor till låten. Den mest berömda regisserades av fotografen Herb Ritts. Och den är en svartvit sexy video, som man säger. Där Chris Isaak rullar runt på en strand på Hawaii tillsammans med supermodellen Helena Christensen. Ja, det är om Wicked Game alltså. Adele för en stund sedan, To Make You Feel My Love. Neil Coley gjorde hon den tillsammans med. Nu något annat. Och vad är det här då? Ja, men det är Van Morrison. Ja. Det där som man inte får glömma. Have I told you lately? Ja, man kan ju inte säga för ofta till någon att man älskar den personen. Även om det kan kännas lite tjatigt. Men man vill ju höra det både morgon och kväll och middag.

Ja, nu är P4-lyssnarna med oss också. Välkommen, välkommen. Ni får en halvtimme sakta vi går genom stan idag. Det får räcka för er tydligen. Annars finns vi ju 2 timmar i P4+. Don't think I know you.

Niklas Hjulström där, rösten i gruppen Q med Burning. Ja, sagt att vi går inom stan finns varje söndag i kanalen P4 Plus, Sveriges digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio. Där hittar du oss. Vi bjuder på musik då 24 timmar om dygnet från 50-talet och framåt säger vi. Och nu är vi på 50-talet. Nina Simone här, My Baby Just Cares For Me.

Mikey Quittos projekt där ifrån 1990. Enigma kallade de ju sig. Sadness heter den där låten som slog stort. Det var ju hans dåvarande flickvän Sandra som var en av rösterna. Inte de där munkrösterna, utan hon var den kvinnliga rösten. Men här är en annan röst vi känner igen, Elvis här. As the

crazy. Ja, det kan man ju vara ibland utav olika orsaker. Finns det någon som är crazy hela tiden? Det får du avgöra själv om jag eller någon annan är. Patsy Cline var i alla fall som sjöng den där låten med den där titeln från 1961. Bernstorffs familjelycka, hans fina låt ifrån 1970 har vi också avverkat, och så var det ju Elvis som vi kände igen för en stund sedan. Han spelade in den där versionen av In the Ghetto 1969. Jag har sagt att vi går genom stan i båda kanalerna P4 och P4 Plus. Klockan närmar sig 19, då ska det bli andra program i P4, men i P4 Plus så glider sakta vi går genom stan på ända fram till klockan 20.00. Lugn och skön musik varje söndag kväll bjuder vi på. Nu Danny's Dream med en artist som heter Lars Gullin.

Dennis Dream heter alltså låten, och Lars Gullin har gjort låten och spelar också saxofon, och Danny, det var hans son som också satt med under den här inspelningen hela den där långa dagen och fick till slut att välja vilken version som skulle ges ut på skiva, och det blev den här. Det här är länge sedan, det är ju 1954. Ja, nu sista låten ut i Sakta vi går någonstans i P4. Det blir ju en Teddy Gärdestad-klassiker.

men här vill vi fortsätta att ta det lugnt. Medan P4-publiken på studsar igen, så softar vi fram till 20.00. Och då kommer ju Smoke Rings också, som är tillbaka i höst.

Bobby Gentry artisten, och hon gör Ode to Billy Joe där 1967. Nu ska vi lyssna på en av alla versioner som finns inspelad utav låten Hallelujah. Här är det Jeff Buckleys inspelning från 1993. Vi ska njuta av.

0: en lite yngre Leonard Cohen. Det hör man på rösten. Han var 34 år det året den där spelades in, alltså 1969. Bird on a Wire heter låten. Karin Glenmark före det också, men tidig Karin Glenmark, 1972 gjorde hon Min sista ros. Nu ska vi höra till en fransman i Stockholm här. Det är Lars Forssell som gjorde den här låten och vi är tillbaka på 50-talet. 1959 får vi skriva tillbaka musikklockan till för att lyssna på en fransman i Stockholm och sen inom parentes, Stockholm ler. Och det gör det nu också.
1: Mademoiselle, ni förstår jag är främling här i stan.
2: Fransman, oui. Mais oui, I speak English.
1: Vackra flicka, what's your pretty name? Kerstin.
2: Alors,
1: écoutez Kerstin. Stockholm är staden, är sommaren är där. Där gatorna sjunger och där man blir kär. Stockholm ler, som ni min älskling ler. Stockholm ler när vi går gatan ner.

och färgerna går. Jag tror att Metusalem föddes igår. Stockholm ler, det känns när Stockholm ler. Stockholm ler, det är en vän som ler.

oss till Henriksborg och Mosebacketorg. Där en bänk, den är en gudaskänk.

fast ingen vill hör. Sommarsång, den flyr som vatten bort. Vintern lång och sommarnatten kort.

Ja, det kom den fina I Will Always Love You, Dolly Partons låt som hon skrev och spelade in 1973. Tragiskt nog gick ju Dolly bort förra veckan, alldeles för tidigt tycker jag då. Hon var ju visserligen 80 år men hon hade mycket kvar att ge. Tack Dolly för all musik. Nu Fleetwood Mac med Albatross 1968, och är vi inne lite i den här dystra stämningen nu med tanke på Dolly så passar den här låten ganska fint och bra.

Ja, nu får vi gaska upp oss lite och lite roligare i den här låten Walk on the Wild Side med Lou Reed som har avnjutit. Den spelade den in 1972. För en stund sedan Kate Bush med Babushka från 1980. Men nu är det filmmusik. On Her Majesty's Secret Service heter filmen i original. Det är ju en Bondrulle som spelades in 1969 då med George Lazenby i huvudrollen. Han som bara fick spela Bond en gång. På svenska fick ju ja, den här filmen en svensk titel. Det var så för den på den tiden. I hennes majestäts hemliga tjänst. Och det var ju ganska rakt av den där gången. Så var det ju inte alltid. Det är Louis Armstrong som sjunger och det är John Barry som skrivit musiken. Från 69 alltså.

Just the way you are. Jajamän, du är perfekt som det. Billy Joel konstaterade det i sin låt från 1977. För dess Lady Gaga i hennes Lush Life från 2014. Vi närmar oss 8, men vi hinner några låtar till. The Man I Love här med Billie Holiday från 39.

Sunday Kind of Love, så passande Meta James här från 60. Sakta vi går in i stan, bjuder på sista låten ikväll, I'm Not In Love med 10cc från 74. Och nu är Smokerings tillbaka efter 8 och sen är det repris på Da Capo ikväll igen klockan 22. Och så kan ni höra reprisen utav i radioarkivet med mig sen också. Men hej för nu!

0: favoritrepris i P4 Plus.
1: Sveriges Radio Malmö. Här kommer nu Smoke Rings som bjuder på swing och sweet i sällskap med Leif Andersson.

Hallå där, music lovers. Bland de artister vi tänkte bjuda på denna gång kan vi redan nu nämna till exempel Louis Armstrong, Edmund Hall, Coleman Hawkins, Eddie Miller, Irving Fasola, Lester Young och naturligtvis en lång rad till. Det blir Louis Armstrong som inleder. Armstrong av sen 30-tals och tidig 40-tals årgång, så kallad mellanperiod Armstrong. Om vi vågar tillåta oss en personlig åsikt, Louis at his very best.

Louis Armstrong naturligtvis, med Louis Russells orkester i Strutting with Some Barbecue från 1938, enligt uppgift arrangerad av Chappie Willett. En nyhet för mig, vilken frikostigt vidarebefordrar som någon gör anteckningar. Så har vi Armstrongs Big Band på en lätt Lunsford kick, och Louis i sedvanlig högform i You're a Lucky Guy.

Dessa tre Armstrong-inspelningar har dykt upp på en ny LP reissue. Så har också den fjärde, som dessutom är originell i så mått att den aldrig tidigare funnits tillgänglig. Det är ett Teddy McRae opus från 1944. Ett av de sista år som Louie ledde ett stort band, Groovin'.

Så långt Louis Armstrong. Närmast har vi en medio 40-tals Commodore session med Edmund Hall tillsammans med folk som Emmett Berry, Vic Dickinson, Eddie Haywood och Sidney Catlett. Det här tar oss tillbaka till Mr. Halls Café Society Days, Downtown Café Boogie.

Här är ett nummer till featuring Edmund Hall och hans synnerligen personliga klarinett. Nu i en kvartettsättning med Teddy Wilson vid pianot. Caravan.

Caravan, Edmund Hall klarinett, Teddy Wilson piano. Nästa nummer är ett för de flesta välkänt Ellington opus som daterar sig från 1934. Förutom alla andra förträffliga kvaliteter så är det ett av Smoke Rings standardnummer för sena augustikvällar. Nu råkar det, som kanske någon observerat, vara så att vi redan befinner oss i september, men då har vi en annan gimmick till hands. Den här gången använder vi en LP på vars fodral man bland annat kan finna devisen Jazz for that relaxed mood. So, if you don't mind, Duke Ellington and his famous orchestra in Moonglow.

var Moonglow, Cootie Williams, Tom Pate, Johnny Hodges, sopransax, Duke Ellingtons orkester. Här är Roy Eldridge, Coleman Hawkins och Terry Wilson och, hoppas vi, lite mer jazz for your relaxed mood.

Coleman Hawkins kvintett med Roy Eldridge och Teddy Wilson. I'm in the mood for love. Eddie Miller, tenorsax och i det här fallet även kompositör, takes the spotlight med Bob Crosby's Bobcats i Slow Mood.

Bob Crosbys Bobcats med Eddie Miller i Slow Mood. Vi har ett par nummer till med det Bob Crosby Boys. Närmast ett till med Bobcats. Klarinettisten Irving Fasola spelar temat. Man hör Jess Stacy vid pianot och trumpetar i Billy Butterfield. En fin ultrasällan, eller närmast aldrig dessvärre, spelad melodi av Isam Jones och Gus Kahn, Spain.

Spain. Bob Crosby's Bobcats. Så Bob Crosby och hela bandet i ett gammalt fint Henderson-nummer. Grand Terrace Rhythm.

Grand Terrace Rhythm, Bob Crosbys orkester. Så har vi några verkliga oldtimers. Här är någonting från slutet av 20-talet. Miff Mole and His Little Molars. I en melodivars linjer har en omisskännlig touch av Fats Waller. I've got a feeling I'm falling.

Myth Molars Molars med Jimmy Dorsey och Phil Napoleon. I've got a feeling I'm falling. Så ska vi ha lite tidig big band jazz i form av Fletcher Hendersons band och My Gal Sal.

Fletcher Hendersons orkester, maskerad under namnet The Stokers of Hades, spelade My Gal Sal. En melodi skriven av Paul Dresser, en på sin tid mycket populär songwriter, som dessutom råkade vara bror med författaren Theodore Dreiser, mannen som bland annat skrev An American Tragedy. En egendomlig tillfällighet som ger oss en chans att förläna Smoke Rings en liten touch av litterär distinction. Här är en souvenir från 1936.

En stillsam reverens till säsongen. Lite tidigt kanske, men man kan aldrig vara säker i den här branschen. Stan Getz och The Woody Herman Band i Early Autumn. Tack för den här gången. Vi kommer tillbaka på onsdag, we hope, med some more good music for you. Till dess, keep swinging.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

Varmt välkomna till Da Capo, programmet i P4 med legender och refränger som vi ju hörde. Ja, det har alltså blivit ett tillfälle igen för oss att med grammofonens hjälp minnas ett antal musikanter och kompositörer och textförfattare och inte minst artister. Vi börjar så här idag med en slitstark slager som ju faktiskt talar om att nu är vi inne i en ny månad. Per Myrberg, han får sjunga ur musikalen Fantastics. Välkomna till veckans upplaga utav Da Capo.

Till Anders Burmans orkester på en metronomskiva från 61 sjöng Per Myrberg Minns i november. Den kommer ur musikalen Fantastics som skrevs året innan, eller hade premiär åtminstone året innan, 1960. Ja, september, ja, det är ju faktiskt en höstmånad, men åtminstone i södra delarna utav Sverige så ser det ytterst somrigt ut fortfarande. Skönt tycker i alla fall jag som vill hålla kvar sommaren så länge det går. Men lite höstregn, det gör väl ingenting om det är på skiva. Och i synnerhet inte om vi får lyssna till Greta Wassberg och hennes dåvarande make Arne Hülfers och hans fina orkester.

till Arne Hülfers orkester. Greta Wassberg sjöng Höstregn, eller som den heter i original, September in the Rain. En melodi utav Harry Warren. Redaktören Nisse Hellström, han skrev den svenska texten. Och inspelningen gjordes för Odeon i god tid inför hösten, för den skulle ligga klar till försäljning då. Inspelningen gjordes den 15 juli 37. Tänk att man kan förflytta sig så lätt med grammofonens hjälp. Vips så är vi i London och Brian Lawrence ska sjunga för oss. Men varför det då? Jo, därför att Maggan Larsson i Sundsvall vill höra Toodaloo. Hon vill nämligen kolla upp om hon blir lika glad av att höra den nu som hon blev när hon var barn när den spelades i radion. Ja, jag har tidigare här i serien haft en med Karin Juel och med Adolf Jahr. Så nu föll valet alltså den här gången på Brian Lawrence.

Brian Lawrence and his Lansdowne Orchestra med Toodaloo på en engelsk rexplatta inspelad i London 21 juli 37. Lustigt nog inte ens en vecka efter att Greta Wassberg sjöng in Höstregn. Jag får så många bra önskemål. Jag ska plocka med några fler än vanligt idag här. Nu igen till exempel när Johnny Bode framträder på önskemål av Eivor Landström i Luleå. Hon skriver till mig och ber faktiskt lika vackert som Caroline av Ugglas. Snälla, snälla, står det. Spela Johnny Bode. Vill du älska mig i oktober lika mycket som i maj?

förinna bort de svinna drömmarna vi drömde, vi allt för fort nog glömde, Sherin. Nej, gav åren hjärtesåren, vet du vad jag tänkte, när stjärnorna de blänkte, Sherin. Jo, jag tänkte snart är allt borta, lyckostunderna är och korta, och jag därför vågade

första bara om Robert. Kanske viskar du goodbye. Du vill med inget anförtro mig när du inte svarar aj aj. Om du älskar mig i oktober.

0: Älskar mig i oktober lika mycket som i maj. När vart hjärta bara omrober kanske viskar du goodbye. Du vill med inget anförtro mig när du inte svarar aj, aj. Om du älskar mig i oktober lika mycket som i maj.
1: Jag tycker det är en fantastisk text. Vill du älska mig i oktober då varje hjärta omrober. Ja, det är bra. Johnny Bode, han sjöng Vill du älska mig i oktober lika mycket som i maj till dragspelsackompanjemang av Ivan Telmé och Sven Hylén på skivmärket Tony i juli 38. Och den skivan här, den spelades in under en av de där perioderna när Johnny Bodes namn hade lite begränsad lyskraft, om jag så säger. Så det står Sven Valle som sångare på skivetiketten istället för Bode. Och så står det G. Burns som kompositör och textförfattare på samma etikett, men det är Johnny Bode det också. Läste ni i tidningarna härom veckan om änkan som bestämt sig för att flytta på sin makes urna till ett annat ställe i kolumbariet än det fack som han har legat i sedan 80-talet? Jo, det är nämligen så här att i just detta gravkolumbarium så förvaras urnorna bakom luckor i marmor, fyrkantiga luckor som i rad efter rad uppifrån och ner täcker hela väggar. Kvinnan som man nu skrev om, hon bor i USA, i Kalifornien närmare bestämt, och hon insåg nämligen att det ligger pengar i det faktum att just hennes make hade fått urnplatsen, luckan, precis ovanför Marilyn Monroe. Ja, sagt och gjort. Frun, hon köpte en annan plats till mannen, flyttade på hans urna och så annonserade hon ut hans urnlucka, hans gravplats på internets största auktionssida eBay. För som hon ganska smaklöst skrev i annonsen till manliga spekulanter: vem vill inte tillbringa evigheten ovanpå Marilyn Monroe? Ja, så stod det faktiskt. Men hur gick det då? Fick hon tag i någon köpare? Ja, jag berättar strax.

Marilyn Monroe sjöng till Orchestra och 20th Century Fox, dirigent Lionel Newman på en HMV-platta från 10 december 54. Ja, åter till änkan i Kalifornien. Hon satte alltså häromveckan in en internetannons på eBay där hon auktionerade ut sin makes gravplats i kyrkväggen precis ovanför Marilyn Monroe på Westwood Cemetery i västra Los Angeles. Ja, det finns ju folk till allt. Så redan de första dagarna så hade annonsen dragit till sig 170 242 besökare som var inne och förbluffat tittat och läst om denna möjlighet. Ja, jag gick in själv, jag också, och jag kollade annonsen och mycket riktigt. Auktionen hade inte gått ut ännu, men redan så hade 21 olika budgivare lyckats trissa upp priset till ofantliga $2 miljoner. Ja, då ska man ju betänka att en dollar i alla fall är en 7-8 kronor, så $2 miljoner, det betyder ju åtminstone 14-15 miljoner. Ja, det är också pengar för att som död få glädjen att vila ovanför en filmlegend. Men vad tror ni priset slutade på sen då? Ja, när auktionens sista sekund hade tickat ut och den sista budgivaren hade brädat alla de andra, ja, då slutade kalaset på $4 602 100. Ja, så där en 30-35 miljoner kronor i alla fall.

Edvard Persson sjöng en fattig trubadur. Du kan ingenting ta med dig när du går. En Columbia-inspelning från 19 april 48. Nej, låt oss tänka på någonting trevligare än snikna änkor. Vi ska lyssna till lyrik framförd av en granne till Edvard Persson. Ja, i min skivhylla alltså. För precis före Edvard Perssons skivor så står den fine artisten, gitarristen, sångaren och lyriken Staffan Percy.

Staffan Percy sjöng en visa som han har skrivit tillsammans med Staffan Stolpe. Det finns en längtan, heter den. Ja, jag har alltså skivorna, i alla fall LP:erna och CD:erna, sorterade i bokstavsordning på artisternas efternamn. Så före Edvard Persson i hyllan så står alltså Staffan Percy, och efter Edvard så står Harry Persson.

Sune Valdemers orkester ackompanjerade Harry Persson i Det gör man blott när man är kär. En HMV-inspelning från 3 september 1935. Och den melodin kommer ur en film som heter Kärlek efter noter med Sickan Karlsson och Sture Lagervall i ledande roller. Men tyvärr så finns inte en enda meter bevarad av den filmen. Så jag har ingen aning om vem eller vilka som sjöng den här melodin i filmen. Jag vet att den ingår där. Man får väl anta att det var Sickan och eller Sture Lagervall som gjorde det, för de sitter på notbladets omslag i alla fall avbildade. Fast om Sture Lagervall sjöng i filmen så var han nog dubbad som vanligt, för sångröst är inte det första man förknippar med Sture Lagervall, hur bra han än var. Här kommer en artist nu som ibland på film fick dubba Sture Lagervall, nämligen Staffan Broms.

det allra minsta grann, så skulle du ändå väl ha sagt det.

Staffan Broms och Harry Arnolds orkester med Hälften så kär, Half as much. En metronomskiva inspelad här i Stockholm 21 januari 53 som Gerda Lindberg i Kristianstad ville höra. Ja, Staffan Broms, han skivdebuterade som sångare och gitarrist redan på 30-talet. Men innan jag plockar fram ett exempel på det så måste vi ha lite kvinnlig sång här nu. Det var ju faktiskt en stund sedan. Skådespelerskan och sångerskan Naimi Brise, hon står i tur. Hon ska få sjunga en melodi som var med här i programmet med sång av Sven-Olof Sandberg häromveckan. Hamnens ljus.

Naimi Brise sjöng Hamnens ljus till Arne Hülfers orkester på Odeon 16 april 37. Jag nämnde ju det att Staffan Broms hade sjungit in skivor redan på 30-talet. Det gjorde han också, och hans röst var betydligt ljusare då, så man känner knappt igen hans typiska klang. Här hör vi en Staffan Broms som precis har fyllt 20 år. Han är grammofonsångare här år 1937.

Vicky Carr sjöng It Must Be Him, en storsäljare från 67. Och före den en skiva inspelad ytterligare exakt 30 år tidigare, 1937. Staffan Broms sjöng till Sonora Swing Swingers, Japanese Sandman. Inspelning gjordes 17 mars 37. Och förutom Staffan Broms så medverkade också Gösta Törner på trumpet, Sten Westman dragspel, Stig Holm piano, Folke Eriksberg gitarr och Tore Jederby bas. Idel svensk jazzelit alltså. Ett önskekort igen, det är skrivet utav Nille, Lilly, Lasse och Gunilla. Så här står det. Hej Anders, du har en trogen lyssnare sedan många år tillbaka. Han fyllde 90 år den 2 september och bor på Björkelid i Rävlanda. Och heter Nils Augustsson. Spela gärna något med Povel Rammel. Tack på förhand, Nille, Lilly, Lasse och Gunilla. Ja, då tänkte jag så här att eftersom det inte står någon speciell melodi angiven så ska jag spela någonting kul som jag inte har haft med tidigare i serien, trots att Povel är en av de flitigast förekommande artisterna i program som jag gör. Så jag dök djupt ner i Rammelsamlingarna en stund och så kom jag upp sen med den här lilla pärlan.

gammeldags. Min smak är av gedigen klass och jag gillar inte jazz. Nej, jag tycker att en låt ska vara lätt och glad, hoppsan sa. Gjord utan att vara allt för svår, så jag fattar hur den går. Jag på swingmusiken blivit besviken, det är inte riktigt min fason. Och i bebopdansen tappar jag balansen, jag vill ha det mera ton för ton. Själv är jag en annan slags, en gammeldags, livad lax. Och min musik vill jag ha spelt, mindre spelt och helt frejält. Glöm inga varje! När han första versen sjungit har en ordningsvakt kvickt framsprungit, och av den vaktens min förstår han att så roligt får han ej ha, medan han så bärs ut. Han sjunger som förut. Min typ är lite gammeldags, gammeldags, gammeldags. Min smak är av gedigen klass och jag gillar inte jazz. Nej, jag tycker att en låt ska vara lätt och glad, som sa. Gjord utan att vara allt för svår, så jag fattar hur den går. Ytterrocken får han, sedan står han plötsligt utanför lokalens port. Han mot dörren frågar att han vågar. Säg mig snälla ni, vad har jag gjort? Jo, det ska ni få veta strax. Vakten där svarar tvär. Er typ är lite gammeldags och ni passar inte.

Speciellt för Nils Augustsson, 90 år den 2 september, som bor på Björkelid i Rävlanda. Povel Ramel sjöng sin gammeldags. En HMV-skiva från 7 april 49 med Povel Ramel och hans skäggiga skämtare. Och här var trumpetaren Gösta Törner med igen. Och sen har Povel på den plats på skivetiketten där man alltid angav om skivan melodin var en vals, en tango eller slowfox eller så har han skrivit Jönsfox. Ja, det är ett roligt nytt ord ifrån mästaren Ramel. Det var ju så kul med hans ordlekar tycker jag. Povel, han kunde ju säga sånt där som luta ditt huvud mot morbror Axels Erik, gör det. Ja, han sjöng i texten här att han inte tyckte om jazz. Ja, det gällde ju verkligen inte privatpersonen Povel Ramel. Han tyckte mycket om jazz, traditionell jazz. Och jag tänkte jag skulle plocka med någon av Povel Ramels allra tidigaste ungdomsfavoriter, eller barndomsfavoriter nästan. Det är inte så jazzigt, men det är väldigt trevligt och melodiöst. Artisten heter Rudy Valley.

Rudy Valley and his Connecticut Yankees bjöd på en sån där trevlig nonsens foxtrot som bara kunde ha skrivits under 30-talet. Och mycket riktigt, den här Victor-skivan, den blev till då i New York 10 juni 38, naturally. Adressen hit till programmet om ni vill skriva en liten rad, den är som följer. Da Capo, Sveriges Radio P4, 10510 i Stockholm. Da Capo, Sveriges Radio P4, 10510 i Stockholm. Nu så har det nämligen blivit dags för ljudtekniker Anders Bostedt och mig att tacka för den här gången. Men vi hoppas ju förstås att ni lyssnar på oss igen nästa vecka, för då är Da Capo tillbaka. Ha det riktigt bra till dess. Tack för idag och på återhörande.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Så där, då tar jag hissen ner och öppnar dörren till radioarkivet igen. Ja, men välkommen tillbaka. Här är vi igen efter sommaruppehållet. I radioarkivet med mig, Henrik Olsson, får ni så här på helgerna under hela hösten. Jag kommer gräva i det stora arkivet, och i det här första programmet, ja, men då blir det lite smakprov ur bitar som vi sänder under rubrikerna favoritrepriser i kanalen P4+. Och så blir det en massa listrepriser också, precis som förr. I programmet här ikväll kommer ni föra bitar ur Smoke Rings, Metropol, Da Capo, Svensktoppen, Trax och Lördag med Lisa. Ja, det här är riktiga radioklassiker som ni hör i P4 Plus under hösten. Sen vill jag också berätta att en radioröst som tidigare hörts i P4 Plus ska göra comeback nu i höst med ett nytt morgonprogram. Men mer om det om en liten stund då. Och så blir det såklart en tävlingsfråga också där ni har chansen att vinna fina priser. Så det finns ingen anledning att sluta lyssna på radion. Kan inte tänka mig, du behöver inte sova än eller vad du nu ska göra. Så häng med oss en stund. Knappa timmen hörs det här programmet. Vi börjar musikaliskt med Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls. Ja, det är väl långt till dess, hoppas jag.
2: If he

0: låten Goldfinger med Shirley Bassey där från Bond-filmen med samma namn från 1964. Vi började alltså med Freddy Fender Before the Next Teardrop Falls från 1974. Ja, i kvällens i Radioarkivet med Henrik Olsson så går vi igenom vilka favoritrepriser vi sänder i kanalen och hör lite bitar ur dem. Och ett program som fortsätter rulla under hösten, som ju har sänts under året, som vi kallar för Tematimmen. Ett program som Micke Cederberg har hand om. Det sänds på lördagar klockan 17 i P4+. Och förra veckan hade han temat Dolly Parton med anledning av hennes bortgång. Och den här helgen är det Mats Olssons orkester som är temat i Tematimmen. Mats Olssons orkester förekom flitigt på många svensktopshits under framförallt 60-talet. Han gjorde låtar åt Mona Westman, Lenny Broberg, Osmond Brothers, Anna-Lena Löfgren, Jan Malmsjö och så vidare. Den här listan kan göras lång. Så du hör allt detta i Tematimmen lördagar klockan 17 alltså, eller när du vill i appen Sveriges Radio. Alla våra program i P4 Plus finns som poddar, för efterhandslyssning i appen är ju så smidigt. Det finns ingen anledning att missa något hos oss. Nu ska det bli fredag här en liten stund, för Metropol sänds som favoritrepris på fredagar klockan 16. Och tävlingen Jackpot hade de med varje vecka i sitt program. Man ska identifiera en artist och det fanns möjlighet att vinna 10 LP-plattor om man klarade alla 6. Ja, vi får höra hur det gick just den här gången nu.
1: Hallå,
2: hej.
3: Vad heter du?
2: Jag heter Lennart Nyberg.
3: Hej Lennart, var ringer du ifrån?
2: Från Kalmar.
3: Från Kalmar?
4: Det gör jag alldeles rätt i. Välkommen till Metropol.
2: Tack för
4: det. Det här var nämligen
2: Otis Redding.
3: Visst var det Otis Redding. Därmed så är du kvalificerad att vara med i kvällens första jackpot.
2: Tack för det.
3: Var det här för lätt för dig?
2: Ja, den här jag känner till, jag gillar 60-talsmusik. Jag har hört rätt mycket med Otis Redding förut.
3: Ja.
4: Han kunde sjunga.
2: Ja, de flesta låtarna.
4: Shake, Hard to Handle, fa-fa-fa-fa-fa och The Happy Song var vi hörde med Otis Redding.
3: Ja, Lennart, du kan ju reglerna här, eller hur?
2: Ja, just det. Det gäller att lyssna och vara snabb, va?
3: Ja.
4: Och det är bara artistens eller gruppens namn vi är ute efter.
2: Ja, just det.
3: Ja. Och tar du alla 6 som du kommer att få höra smakprov av, så vinner du alltså en jackpot som är 10 000 plattor.
2: Okej.
4: Vi håller tummarna, Lennart.
2: Tack. Bra. George Harrison.
4: Ja, nästan.
2: Paul McCartney.
4: I gruppen.
3: Vad heter gruppen?
2: Creeps.
4: Det här är Creeps, det är rätt. Du har ett rätt. Vi vill ha gruppen där, första låten.
2: Det här är 10cc.
4: Det är

0: Första gissar jag på tävling Wilbur.
1: Jaha, nej.
0: Gick det heller?
1: Nej, men det är nära, det är nära, det är nära. Och det var Paul McCartney, det var Wings.
0: Wings, ja. Ja. Det är nerverna, vet du.
1: Ja, det är ju. Och sen sa du Tina Turner och det är en bra gissning. Var Hanne Boel, hon låter ju precis som Tina Turner.
0: Ja, ja.
2: Och innan henne så var det Alison Moraje och innan henne så var det MC Hammer.
0: Det mesta hade jag hört, men det hjälper inte.
1: Nej, det går fort det här med två plattor har du vunnit. Två plack skickar vi till i Kalmar.
0: Tack.
2: Grattis, ha en trevlig fredagkväll.
0: Hej då.
1: Hej, Lennart.
0: Hej, hej.
3: Ja, Metropol där från 1990. Du hör det 16 fredagar hos oss i P4+.

0: Lay Back in the Arms of Someone, där med Smokey från 77, och 10 år senare gjorde Cliff Richard Some People, som vi nyss hörde. Ja, vi ska höra mer smakprov här i programmet i Radarkivet med Henrik Olsson från våra favoritrepriser i P4+. Lördag med Lisa heter program som vi repriserar på lördagmorgnar klockan 9. Just det här lördagsprogrammet, ja, det handlade om äpplen.
1: Jag sitter och tittar på vårt lilla nyplanterade äppelträd på den lilla gården och tänker att det ser inte så mycket ut för världen. Det är ett Ingrid

0: betydelse äppelträd och dess frukt har för oss och hur mycket symbolik vi har lagt in i just äpplen. Inte så konstigt kanske, med tanke på att vi har haft dem så länge med oss. Enligt nordisk mytologi var det äpplet som höll asagudarna evigt unga. Enligt grekisk mytologi var det ett äpple som Paris gav Afrodite som orsakade det trojanska kriget. Ja, och du vet ju hur det gick för Adam och Eva och för Snövit. Ingen annan frukt är väl så omskriven i litteraturen. Vem rördes inte av utvandraren Kristinas längtan efter sin astrakan? Och ligger man riktigt, riktigt bra till i engelsktalande länder kan man ju bli någons apple of my eye.
1: Och Lisa heter ju Syrén i efternamn såklart. Lisa Syrén hörs hela hösten i PFR Plus lördag morgon klockan 9 alltså. Nu är det någon som tycker att vi ska komma hem!

0: Pretend Carl Mann där från 59, och det var ju Barbados som ropade och sjöng Kom hem, som de gjorde för 26 år sedan första gången. Ännu längre tillbaka i tiden ska vi skruva klockan nu till 1986. Det var den 6 december som det här programmet sändes, som vi ska lyssna på en liten bit ur då. Det är från Tracks-listan med Kai Kindvall då. Och ja, det var inte så vanligt med intervjuer där, men ibland hade han det. Det här var en liten intervjubit med bandet Eldorado som ju låg på listan.
1: Mer svensk på platsen framför då, och en grupp med en kille som är en hejare på keyboards och syntar, men som också lär ha en manisk passion för att trycka på alla de knappar som finns på videospel. Du är väl lite av expert på såna, Peter Grönvall i Sound of Music?
2: Nej, jag är ingen expert på videospel. Det finns ett videospel här nu som jag brukar spela på, men det är för att man ska komma in överst på listan hela tiden där. Jag har inte så stor konkurrens här, men det är så kul att bara titta att det står liksom här uppe, står det etta.
3: 2,5 vecka kvar till julafton. Vad vill ni ha i julklapp?
4: Jag vill nog ha en liten söt angora-kattunge.
3: Det sa Angelique. Mm.
4: Ja, en massa små tomtenissar och som springer hemma och gör lite julstämning. Det skulle vara mysigt.
2: Tomtenissar.
3: Det var Nanne och Peter.
2: Ja, någonting bra, någonting som man behöver. Jag skulle kunna tänka mig ett Angelique säkert lås på min plånbok.
4: Nej, vad taskigt.
5: Och här kommer nu
6: Love me or leave me, never deceive me by
5: nej, sluta. Vi lyssnar på några som kan göra ordentligt.
4: Ah, det var det fräckaste.
0: Eldorado där, som ju låg på listan. 6 december 1986 var det lilla klippet från Tracks-listan. Det är ju vår Micke Cederberg som plockar fram våra listrepriser som han sänder ut lördagar och söndagar klockan 11. Och den här helgen hörs på lördagen klockan 11 Svensktoppen från 1964. Då var det Torbjörn Jonsson som var programledare. Och på söndagen så blir det en annan lista med Kai Kindvall, 10 i topp från 1973. Listepriser, lördagar, söndagar, alltid klockan 11 i P4+. Plus.

0: Longer med Dan Fogelberg från 1979, och det var The Marquettes som gjorde Tarzan's Dance där för en stund sedan. 1966 gjorde de den. Ett av de program vi får nästan mest brev och vykort och e-post om när vi inte sänder, det är Smoke Rings. När kommer tillbaka? Vad är det? När hör vi det igen? Jo, svaret är att nu är det tillbaka på söndagarna klockan 20.00, så ordningen är återställd. Smoke Rings, ett jazzprogram med Leif Andersson ifrån Malmö som har den här rökiga signaturen som alla känner till. Och så här kunde programmet låta.
1: Nästa nummer är ett för de flesta välkänt Ellington Opus som daterar sig från 1934. Förutom alla andra förträffliga kvaliteter så är det ett av Smoke Rings standardnummer för sena augustikvällar. Nu råkar det, som kanske någon observerat, vara så att vi redan befinner oss i september, men då har vi en annan gimmick till hands. Den här gången använder vi en LP på vars fodral man bland annat kan finna devisen Jazz for that relaxed mood. So, if you don't mind, Duke Ellington and his famous orchestra in Moonglow.

0: Darling Nelly Gray där från 62 med Jerry Williams och The Violents. Ett annat program som är tillbaka i tablån i P4 Plus i höst från och med nu då är ju Da Capo. Vi sänder det klockan 22.00 på söndagkvällar eller när du vill i appen Sveriges Radio. Jag säger det så många gånger så att du har väl förstått det för det här laget att du kan lyssna på våra program när du vill. Som poddar eller program, kallar vad du vill. Men Da Capo ska vi också såklart lyssna på ett litet klipp ifrån här. Ett program som först kändes i september 2009 kunde låta så här. Och programledare är såklart Anders Eldeman.
1: Mörk i december, men ljuv i september. Du vet att vintern kommer åter. Minns då september, den ljuva september.

Till Anders Burmans orkester på en metronomskiva från 61 sjöng Per Myrberg Minns i november. Den kommer ur musikalen Fantastics som skrevs året innan, eller hade premiär åtminstone året innan, 1960. Ja, september, ja, det är ju faktiskt en höstmånad, men åtminstone i södra delarna utav Sverige så ser det ytterst somrigt ut fortfarande. Skönt tycker i alla fall jag som vill hålla kvar sommaren så länge det går. Men lite höstregn, det gör väl ingenting om det är på skiva. Och i synnerhet inte om vi får lyssna till Greta Wassberg och hennes dåvarande make Arne Hülfers och hans fina orkester.

0: Radioinspektionen.
1: Ja, du får många olika radioprogram under den här timmen i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson. Det var en klipp ifrån Da Coppa-programmet som är tillbaka i P4 Plus 22 på söndagkvällar. Hör du det då? Är du redo? För om en liten stund kommer ju en fråga som alltid i det här programmet. Var med och tävla om en stund, om du vill.

Come and get your love, Redbone ropar så 1973. Den har oss för Redbone. Chain Reaction heter hennes låt där som hon gjorde tillsammans med Bee Gees 1985. Okej, det var dags för tävlingen nu då, och vi håller kvar i sommaren och minns ett program som hette Sommartoppen. Ja, det var ju ett topplisteprogram som sändes i Sveriges Radio P3 på sommaren, och sändningstiden var ju så där på eftermiddagarna, på lördagarna, och det var så att man turnerade ju land och rike runt då och var på nyort varje lördag. Jag har till och med varit programledare för det här programmet slutet 90, början på 00-talet. Jättekul. Men vi är ute efter en annan programledare som ni ska få höra här nu då. Och det här är ett program från 60-talet. Veckans fråga är, vad heter programledaren i Sommartoppen den här gången?

0: Sveriges Melodi Radio i Jönköping. Här är Folkets Park i Jönköping och här är en mentometer och en 200 ungdomar från Tranås och Jönköping som nu är beredda att välja veckans populäraste skivor. Det innebär att vi ska lyssna till Sommartoppen. Twisted.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås. Stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna. Det är tredje gången i sommar som sommartoppen använder sig och domineras av Småland. Första gången var juni då Vimmerby var inblandat. Andra gången den 1 augusti så gällde det Eksjö och Oskarshamn. Och nu är det alltså Jönköpings och Tranås tur. Så Tranås hör ju egentligen till Östergötland alltså, fast smålänningarna har skärligt en stad. Eller stulit heter det kanske. Varför vänder sig då Sveriges Melodiradio så ofta till Småland för att få deras åsikt? Därför att smålänningarna är kloka, klipska och aldrig trampar fel bland lingonröda tuvor och villande mo. Det blev stort tjus här i juryn när vi för en stund sedan delade ut dagens skivförteckning. Bland de nya skivorna finns nämligen en Beatlesplatta, gissa vilken. Och trots det att det faktiskt finns två Beatlesplattor förut med på listan. Och trots att reglerna förut har sagt att det får bara vara två låtar av samma orkester samtidigt med på listan. Men dels är ju Beatles något för sig och dels kan vi ju inte stå och hindra en aktuell skiva bara för principernas skull. Nåja, först ska det ju lyssnas och tryckas innan vi får veta hur det går. Det kanske bara blir en Beatles-låt kvar på listan när allt är över, det vet vi ju inte. Här är första skivan på senaste sommartoppen, den från Hudiksvall. Och det blev en verklig sån här runner-up som det heter, en alldeles ny skiva som blev etta, nämligen Manfred Manns Doa Didi Didi.
2: Ja, du ska alltså svara på vad hette programledaren i sommartoppen där i början på 60-talet. Nytt sätt att skicka in svar, du läser allt på vår hemsida där. Det är ett nytt formulär man fyller i, det ska inte vara några svårigheter. I appen så är det en liten ikon längst ner när du lyssnar i spelaren som ser ut som en liten pratbubbla. Tryck på den och där skickar man in sitt svar. Eller också så skickar du e-post till p4plus@sverigesradio.se. Eller också ett brev eller vykort går ju fint till p4plus Sveriges Radio 10 Stockholm. Senast onsdag måste vi ha svaren. Det var det hela för ikväll. Vi rundar om med Tommy Nilsson med Maybe We're About to Fall in Love. Lycka till med tävlingen. Hej och tack!

finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin, och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in, och pojken stod och såg sitt land

inga skepp med fyllda segel. Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort

Det finns väl inte mycket mer att säga. Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolat.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ni har kanske lyssnat på Henrik Olsson här nu och varit med och tävlat. Och han är inte med hela programmet, så kan man ju faktiskt höra det igen om man går in på vår hemsida. Men är du uppe sent ikväll också, så är Henrik med klockan 23 med samma program igen som repris från den här stunden förut. Han är också tillbaka redan klockan 18 ikväll med lite lugnare musik här i P4 Plus i det som heter Sakta vi går genom stan. Men nu är det mer vanlig P4 Plus musik i görningen, ja. Love Affair med Everlasting Love. Och med det så önskar jag er välkomna till de här två timmarna i eftermiddag.